qonaqları hürriyyət qovalayan, gövdələr yaran və başlar əzən Şamil. Və qılıcı hər daim kəskin, qılıcının suyu mazlum duası, gözləri kartal yuvası, gözləri məzarca dərin.